0: Ζενάντινι.
1: Moving to the sun.

0: dobro jutro. 55 je ponedeljek, kar pomeni, da je treba zaštartati motorje, matic in kaos v tvoja družba, tole je antena. In neč kvačmo. A pritisnem ta gumbek za začetek, ali počakamo
1: absolutno
0: še malo?
1: Absolutno, pritisnem štart, ka potem to pomeni, da vprej konc.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo največ, pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je tudi nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko je 7-letni otrok se oddaljil. Družina je kmalo zaslišala njegove krike. 44-letni oče pa je stekel za njim in padel skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letni, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
0: Kaj zvoli?
1: Dobro jutro, danes bo vreme tako, no, v redu. Ne bomo se nič pritožvali, mal jasno, mal oblačno, oziroma bolj kaj večinoma oblačno, saj čez dan, potem proti šesti pa ne bi se mačkan razjasnilo, ampak dežja ne bo, to je super. 21 stopinj bomo namerali, trenutno jih imamo pa v Ljubljani 15, 16 v Škofji Loki, 13 v Kranju, 16 tudi v Lescah, tako da še malo pa bomo na najvišji dnevni temperaturi.
3: Promet.
0: Kar se tiče pa naših cest, pa takole semafori ne delujejo v Kranju na Polici v križišču za avtocestnim izvozom Kranj Zahod, previdno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutrni zastoj na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin Zajtrk.
5: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Tudi če je zuri oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerce.
11: Radio Antena.
0: Dobro jutro, Ljubljana in širše.
1: Pa ne še ti, no, vse županske volitve sploh še niso tako bliz.
0: Ja, lej, povej to Birkotu, ne. Kmal se nama pridruž, da se spomnimo, kaj je po gruntu v petek. Gospod bodoči bivši župan.

0: Dobro jutro. Tri minutke čez 6. ura in naš Birko je največji še živeči župan in kandidat za župana. Pa je Ljubljana in širše.
1: Ja, zbiral je že podpise, na vlago neki papirje, ampak je pogruntil, da ima za vložiti kandidaturo še kar nekaj časa, da se ne mudi tako, ne? Tako da posluš, kakšne projekte si je zdaj on zadal.
0: Tole je povedal v petek.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Zdravo, vsi skupaj, govori vam županski kandidat Birko, to sem jaz.
0: Zdravo.
4: Sam tolk na začetku, da se predstavim, k po zakonu v volilni kampanji treba povedati, kdo si, da ne pride pol do zmede, pa da folk točen ve, kdo je kdo, da ne slučajem pomešal.
0: Dobro,
4: ja. Smo si zapomnili, jaz sem Birko. Tole bom sam na kratek en tak update danes, ne. Mal sem se mejhem bolj po globu, kako je sploh s to vložitvijo kandidature, pa seveda, kdaj so sploh volitve in sem ugotovil, da imam še cel kup cajta. Ko sploh ne vem, zakaj sem mislil, da so volitve že oktobra, zgleda nisem dobro pogledal. So pa šele 15. novembra.
1: Ja.
4: Pri tem imam pa še do 15. oktobra čas za vložitev kandidature in do takrat moram zbrati tudi podpise. Kar pomeni, da bom po moje kar malo prekinil zdaj aktivnosti, pa se rajši ukvarjal s šolsko reformo, pa s temi nujnimi zadevami, cenami benzina, ki jih bo treba porihtati,
0: pa
4: kako
0: dejte,
4: kaj s temi subvencijami za električne avtomobile, ki bodo pošteni, bi bilo pa res kretensko, da jaz že zdaj razkrijem vse moje adute za županske volitve, pa program, pa ekipo, ko bodo pa ostali sam vse pokopirali.
0: Res.
4: Se veste, kako je pri nas, ne? Ja. Pa še to, ne? Petek je danes, da ne pozabim, izkoristite vikend na polno, se slišimo v ponedeljek, ko vam bom sporočil, po koliko bo bencin v torek.
0: Super, zrihtite do cenej.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: tvoja družba. In, ej, v soboto sem delal eno poroko in največkrat predlagana glasbena želja je tole.
1: Shakira in Burna Boy, daj.
0: Ja.
1: Od svetovnega prvenstva?
0: Ja.
1: A so imel kakšne fuzbalerje?
0: Ja.
1: Pol mi je pa jasno. Okej, kmalu tudi na anteni.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzen.net.

0: Hej, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 20 je ura, kar pomeni samo eno stvar, Matici Kasi, zbujava s tabo. In že prejšnji teden nisem v bistvu nič rekla o tem, ampak začel se je teden mobilnosti.
1: Ja, sej res. Vsako leto smo vključeni v kakšne izzive, pa spodbujanje ohranjanja trajnostne mobilnosti. Se prav, da gremo večkrat kam z biciklom ali pa z javnim prevozom, pa še boljš v bistvu, da nekaj naredimo zase, peš!
0: Ja, tudi letos je v Ljubljani pester program aktivnosti v sklopu tedna mobilnosti za vse starosti, še posebej pa na to, da se treba veliko premikati, ne smemo pozabiti mi mladi, ne. Tako da vsi tisti, ki še vedno uporabljate skiroje, ker se je treba z nogo porivati, ste velik bolj kot vsi ostali, tisti, ki zgrešite.
1: Tako smo še mi včas skiroje uporabljali.
0: V naših cajtih so tako vozilo kola.
1: To so bolj cool ljudje. En zanimiv dogodek bo pa tudi danes na Kongresnem trgu in tja grem tudi jaz preizkusiti, pa se grem na enem posebnem poligonu.
0: Ja, reče se mu pa ovirantlon.
1: Ne, ovirantlon.
0: Ovirantlon.
1: Ja.
0: Aha, zakaj pa tako?
1: Ja, kar povej.
0: Ja, ti še v bistvu preizkusila, ne, kako je vsem tistim, ki so ovirani, ne, zato je ovirantlon.
1: Tako.
0: In vsakodnevno prekriža, ne vem, stopnice, robniki, ovire v prostoru, ali pa se mora znajti brez vida, ali pa sluha. Torej, triatlon z ovirami, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani ter slepi in slabovidni.
1: Evo, in posnela bom tudi video, tako da preverite lahko, kako mi bo šlo na našem Instagramu, ali bom imela oneg probleme, ali ne, tako da, če se bom jaz vključila v teden mobilnosti, tako imam pa eno idejo tudi za Matica, ki vsak dan nabira 10.000 korakov, ker jutr je pa dan brez avtomobilov.
0: Wow, mislim, ja, povej tvoj predlog, kaj, da bi šel peš na šiht, se pravi, kva, ostati v treh.
1: Ja.
0: Ja, pa kako neumen predlog je pa to?
1: Zakaj? Se tako boš imel zjutraj narejeno že vse.
0: To je kvoto moje, da se ta, mislim, z moje strani z lahkoto, a me spremljaš?
1: Ne, ja se zabavaš, tako, raboš 2 uri pa pol.
0: Mislim, meni ni panike hoditi 10.000 korakov, pač treh zjutraj mi je malo neumno ostati, to priznam. Ampak, ajde, može, kaj pa ti naredila?
1: Ne, jaz se danes vključim.
0: A ja, ti greš danes, popoldne, jaz moram pa ponoč.
1: No, evo, toliko tem, koliko je Matic tekmovalen. No,
0: a ne, paš kaj, pravi, da podpremo take projekte, no, zato se mi ne zdi neumno in evo, ukorakanje, zrihtam ta dan, že zjutri, kako da jaz spremem izziv. Ko bi bilo težko prepričati, pa Marija pomagi, stari, daj mi reči, kaj neumno ga.
1: Ampak. En pogoj, da ne boš slučajno zamujil, ne? Ker pa ne bo izgovora, da je bila gužva na cesti, a veš, pa da zmogu nek vlak čakati, pa ne vem kaj.
0: Ma ne, ma sem sorry, ne bom 2 ustal, 1 ura mi je oproščena.
1: Kva ni res, toliko časa, ko rabiš do službe, kaj, z avtom tudi rečeš, ma ne bom ustal ob 5:30, bom šel malo kasnej.
0: Sve me lahko kličeš, bom ti dokazal, da sem buden.
1: Ne, v službi ima, da si ob 6.
0: Kjera si ti šefica, zakaj mi ne daš, da sem lahko 6:30?
1: Pa ni to o men, to je naši šefi, to nove počali.
0: Stari, če mi 10.000 korakov naredil 2 zjutraj.
1: Ja, najboljš, da jaz pa kle delam sama. Pa bom šla jaz tudi malo tam kofe pit. Pa bom tako, jo, veš, ni Matica, ne moram jaz.
0: Kjera si ti rad, stari? Prv me potunkaš 10.000 korakov ob 2 zjutraj in pa ti je težko pol ure sama delati.
1: Ej, veš kaj?
0: Kaj?
1: Jaz grem dosti sama na ovirantlon. Kje si ti?
0: Ampak greš čez dan. Stara moja, to je razlika.
1: Nisem jaz kriva, da je čez dan.
0: Lahko pa zamenjala.
1: Ovirantlon. Ne, ne,

0: Dobro jutro, 6:25 je ura, Matici, in kaj so tvoja družba in...
1: Jutro.
0: Jaz nekaj vidim tamle. A je to delček možnosti, da bo sonce, a Miklavž pa škote peče?
1: Čak, pogledam, a je lep vzhod.
0: Ja, ne vem, mislim, jaz sam vidim svetlobo.
1: Je, lepo se barva, oranžkasto pa malo je, tako, nad tem oranžkastim pasom so oblaki, tako da ja, približen tako bo danes. Vreme. Ja, oblačno bo čez veliko večino dneva, potem se bo pa proti večeru oziroma popovdne mačkan bolj razjasnilo. Jutro pričakujemo jasno vreme,
0: se
1: enako
0: pravi,
1: v sredo.
0: Se pravi, kaj jaz hodim, ob 3-2 po noč imam sonce. Mislim, sonce je sno.
1: Takrat boš imel težko, kaj sonce, ampak ne bo pa oblakov.
0: Okay.
1: Pol bo tudi sreda jasna, sicer kar se temperatur tiče, bo danes še najbolj toplo, do 21 stopin, potem jutro 20, sreda 19, no četrtek pa spet pričakujemo dež. Promet.
0: Ja, zdaj takole ne. Previdno vozilo okvar je obstalo na voznem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani, mejčkan za priključkom Kretina. Semafori ne delujejo v Kranju na polici v križišču z avtocestnim izvozom Kran. Zahod previdno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Radar in kontrol Nimčo, paste karkoli nič 80-105-2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
5: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro. 6:27 je zdaj obstaja novoletne zaobljube, ki se jih ljudje nadržijo lih najbolj. Ne vem pa, če ste vedeli, obstajajo pa tudi septembrske zaobljube. In tisti ta pravi, ki se držijo ne, pol nekaj časa, se odločijo že v septembru za spremembo.
1: Kje si pa ti ta podatek našel?
0: Iskreno sem si ga zmislil, ampak hočem naj jo motivirati. Že cel september, pa tudi že malo prej sva ugotovila, da imava problem, ki ga res ne znava in ne znava rešiti.
1: Sam ne more noben reči, da se ne trudva. Lej, daj vam maksimalno od sebe, če mene vprašaš.
0: Tudi če mene. In o čem govoriva, takoj po dveh. Še prej pa mečken muske. Unhealthy. Dobro jutro.

0: 6:33, je dobro jutro, tole je Antena, Matici in Kasa, tvoja družba. Po dopustniško življenje ni najlažje. Treba je delati, prenašati sodelavce. Ne moramo počtevati do dopusta, ne, ker je še čist predelač.
1: Lahko se pa zmislimo, kaj letos ni bilo najboljš na dopustu in probamo za naslednji dopust to zrihtati, ne?
0: Mi se zamislimo.
1: Mogoče tudi zamislimo, ja.
0: Ja, bilo boljš. No, pri men, recimo, če jaz se zamislim, a pa zmislim, pri men ni bila okej moja postava. Stalo se super, ne? Tako da, evo...
1: Pa se ni bad.
0: Zdaj smo pa prišli do tega problema, ki ga ima midva že nekaj časa.
1: Ja, to se zdaj pač, ja, se midva z Matisem pogovarjava že nekaj časa. Od sredine avgusta govoriva, da bi rada začela hoditi v fitness. Ampak nekak ne rata, ne?
0: Ne gre, ne, ne
1: nisva
0: gre.
1: Nisva še prišla do tja.
0: Sama veš, to je tako, kada bi rekel, jaz bi tudi rad zadel milijone na srečke, ampak težko, če srečke pač ne kupiš, ne? Treba je začeti.
1: Ja.
0: Nekje. Jaz imam malo te travme glede fitnessa, ne? Z bratrancem sva nekaj let nazaj hodila pred njegovo službo, se pravi 5 zjutraj, ker res nisva hotla gužve in kaj se zgodi? Pride v fitness in to v Medvodah, ker je tak en mali fitness, Ja, dva sta bila že noter, ne?
1: Aj, ne.
0: Ampak to... Fanta, ki izgleda tako, da živita v fitnessu.
1: Aha, razumem.
0: In vsakič, ko sta dvigenila v tešilo, tako... Zdaj, pa porka duša, imam jaz lahko 5 zjutraj mer. In tako se je moja zgodba s fitnessom prav hitro zaključila. Nisem mogel nekaj... Ampak ne.
1: Ja, pa se ponavadi folk hodi s slušalkami v fitness, Matic.
0: Ja, ampak te dva si bi slišal, tudi če slušalke, tudi če bi izoliran.
1: Moraš biti zdaj te nove slušalke, ki imajo noise cancellation.
0: Ej, ampak ne.
1: Ja.
0: Odločil sem se. Fitnessu dajem drugo možnost.
1: Ok, to govorijo zdaj že več kot mesec pa pol, pa ker še kar niso videla fitnessa od znotri, ne, pa tlega imamo zraven službe in sva rekla, ful bi bilo easy, če greva pač po službi, ne. Ampak ne moreš pa reči, da se ne trudila.
0: Ne, sploh ne.
1: Prejšnji teden sva naredila prvi korak, meni se zdi, da zdaj sva že pa malo bliže. Poklicala sva par ljudi, med drugim tudi psihologa Nejca Šmita za nasvet.
2: Tako da, lej, teorija pravi, da sam pač ostan pa pejt, takrat, ki dobiš to idejo, pejt ne prelagati na jutro, po jutro sem čez en teden, isti moment moraš iti. V praksi pa nič, kaj se slišimo januarja?
0: Ker neki. Ej, a
1: ja, ne, vsi imamo isti problem.
0: Ja, mislim, najtežje se spraviti, ker se govoriti v fitnessu ni to grozen, ampak spraviti se, ker pismo, pa imamo težavo. A imamo kakšnega trenerja, motivatorja, kogarkoli človeka, ki bi nam lahko pomagal narediti ta prvi odločilni korak.
1: Dejte se nama javiti ali pa dejte nama koga predlagati na 0-4-1-300-300.
3: Poslušaj, Anteni, Summer Hit.
0: Nosa, nosa.

0: leta When We Were Young, tako da ostano na eni družbi, ki bomo ostali tudi mladi po srcu. A ne, Mati, to ti zmer rečeš, da muzika te ohranja mladega.
1: Ja, absolutno, muzika te drži po koncu. Muzika ti da energijo, muzika te zbudi, muzika te dela mladega, muzika je mladost, muzika so spomini na mladost, muzika je povezana z mladosti 100%.
0: No, evo.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
6: V Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater Picasso.
11: V Špas teatru Mengaš 1. oktobra.
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Dobro jutro, 5 minut do 7, Maticinka. Ti želiva eno sončno nasmejano, polno energije jutro. Imejte se dober in muska na antenji bo pa sigurno poskrbela za še boljšo voljo.
1: Ojak, mal prihaja, spet fajt. Še pred najenim glasbenim fajtom pa Alex Warren in Fever Dream. Ostan z nama.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štrajnstisu. Napetosti na Bližnjem vzhodu se znova stopnjujejo. Washington in Teheran sta si izmenjala nove grožnje, potem ko so hutevski napadi razširili regionalni konflikt. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval k dogovoru in zagrozil njegovemu vodstvu. Iranska vojska pa je napovedala oster odgovor na morebiten nov napad. Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na ladijski promet, dobavo energentov in svetovne cene nafte. V Aziji se medtem pripravljajo na srečanje Donalda Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kitajska na pogovore prihaja z močnim izvoznim zagonom. Trgovina bo zato med osrednjimi temami srečanja pomembnega tudi za svetovna podjetja in cene. Za konec pa še v Bohinj na 67. kravjem balu se je zbralo dobrih 8 tisoč obiskovalcev. Planšari so po poletju na planinah v dolino pripeljali okrašeno živino, obiskovalci pa so si ogledali njihovo opremo, folklorne nastope in poskušali domače dobrote.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme.
0: Kaj zvoli?
1: Danes bo večinoma oblačno, zelo sicer bo se mačka narazjasnilo, tako da sonček nas mogoče malenkost poboža, ampak pol pa se pooblači, tako da večino dneva bo oblačno vreme, nekje 21 stopin. Jutri in v sredo jasno, v četrtek potem spet neke plohce, v petek bo že okej. Okay. Trenutne temperature pa takole 15 v Ljubljani, zdaj le 14 grosuplje, 12 jih je v Kamniku in 13 v Kranju.
4: Promet.
0: Zastoj je zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Srečno!
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
4: Matic.
9: Radio Antena.
1: Dobro jutro. Kot sva že enkrat omenila, se ob ponedeljkih mi dva mal ne marava.
0: Mislim, oba sva tekmovalna in oba rada zmagava, ne?
1: Sploh pa v borbi, kdo ima boljši okus za glasbo, ker itak vemo, da sem jaz.
0: Počas, počas, srčica, bombončica. Jaz vam en tak duet danes, da ga boš težko premagala, to je fakt.
1: Jaz pa mislim, da bi ljudje radi še mal kančuje na anteni, tako da ostanite z nama.
0: Ljudje ali ti?
1: Ljudje.
0: Ok, predloge predstava po dveh.

0: Peča, sedma je ura, zdaj so pa danes. Ja, mislim, do danes prijatelja, v ponedeljek pa rivala, v levem kotu se v ringu kavbojskih škornjih ogreva Kaja.
1: V desnem kotu pa z boki miga Matic Herceg.
2: Hud hit hedna.
0: In zdaj čas, da greva v boj. Predloge in glasovnico že imate na antenih Insta storijih in danes je moj predlog res frišen izdan. Kaj, jaz sem 4 dni, mislim, da je zun. Ampak,

0: z ogreva v kotu z boki.
1: Še Kirini boki ne laže tudi v tem video spotu, tokrat pa družbi Malume, ki je nedavno še drugič postal očka. Mislim, dobra latino kombinacija, zmagovalna latino kombinacija, lahko rečem, če mene vprašaš.
0: No, če pa mene vprašaš, je pa poletje že mim, ne? In se bo tako imati na moji playlisti mogoče znašel pol naslednje poletje.
1: Hočemo poletje še.
0: Zdaj je pa čas, ko doma že prižigamo počasi dišeče svečke, se zavijemo pod dekco na kauču, zato sem jaz mnenja, da je nam tudi na radiju sedlo malo countryja.

0: Houston in Stella Lefty, tale komad je na TikToku kar odneslo, pojavila se je pa tudi na vrhih različnih country in tudi na Billboardovi lestici je med Hot 100 na drugem mestu, tako da vemo, za koga bomo glasovala, ne?
1: O, seveda, da vemo, seveda, da vemo. Polk čas je, da se odločite, pejte na naš Instagram, trenutno suverena zgubljam, tako da to treba spremeniti. In gremo.
0: Ne, pejte glasovati za Boston, pejte. Let's light it up, let's

0: 13 minut, kmetic in kaj sva v tvoji
1: skupi. To so midla.
0: In veš kva?
1: Kaj?
0: Veš kva?
1: Kaj? That tonight's gonna be a good night. Maš feeling?
0: Ja.
1: Da kaj?
0: Da bo danes ekstra dober dan in ekstra dobra noč.
1: Ej, jaz imam tudi dober feeling, glede mojega predloga za Hot Hit Hedna. Pejte glasovat na Instagram.
0: Bullshit! Tudi tipka mi ne dela. Ne bo za naprej.
1: Ja, bomo pa to poslušali, kaj ste v redu komad.
2: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
3: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
2: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
3: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Viz v Ljubljani.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
14: Priprav se na

0: 7 in pa 20, kaj je Matica, tvoja družba vsak dan na anteni. Ej, zakaj ti ne hodiš v fitness? Ne, da bi rabila, daleč od tega, ker imaš dobro postavo, ampak zakaj ne hodiš v fitness?
1: Ne vem, ni mi ta plec noter s temi napravami najbolj domač, ne znajdem se, ne znam uporabljati teh naprav in ful se počutim, da se bom obrukala, če bom šla tja in ne bom bila oblečena v neke te fitness stvari, tako kot vsi ostali, ker pač te bebe ponavadi, ki sem jih jaz v kakšnem fitnessu videla, so v teh pajkicah, vse imajo neke natrenere postave, ujemajoč športni modrček in ful vejo, kva delajo, jaz pa tam enkrat sem šla v študente še, v neki razvlečeni trenerki in pač ja, gremo me v fitness in tam pač bebe zrihtane in sem vas tako, o, tole pa men zelo ni prijetno in sem šla nazaj gor.
0: Ampak ja, zdaj govoriva, da vas šla v fitness, ne, se pravi tak
1: ja,
0: korak.
1: Ja, zdaj pa sem rekla, bom premagala ta strah in se pač ne bom več sekirala.
0: Ker moramo se zavedati nekaj, ne, da je naš sosed fitness, se pravi, firma nam tudi omogoča fitness,
1: ja.
0: Vse imamo praktično pri roki, ampak ne. Mi dva enostavno ne morva iti tja. Zdaj, kolega me prej klicil, da mi prinese en paket in smo se dobila čist bliz fitnessa, tako da pogledal sem že vhodna vrata, a in se mi že kaj posna?
1: Ja, ne še. Mogoče si razmigo oči, to je pa to. Ne bluzi. V glavnem, mi dva hočeva iti trenirati torej v fitness, problem pa mava v glavi. Spraviti se morva tja.
0: Mislim, se trudva se, ne? Da ne upomote, mi da se ful trudva. Prejšnji teden sem poklicala kar direkt na div. Ker ne, če kdo ve vse v športu, pa kako se lota tega, so pa to na difu.
2: Prva stvar je, da če imate nekoga, ki bo poskrbel za vaje dva, ki bo je govodil,
0: okay.
2: Bo to. Se pravi, to so ponavadi naši trenerji.
0: Okay.
1: Se pravi, rabo trenerja.
2: Seveda, za začetek je zagotovo smiselno to. Druga stvar, ki je, če imate koga, ki je zelo od vaših sodelovcev, pa tudi dela to rata, ne, bo se pravi, če ga ta zraven vzela, bo to spet ena dodatna stvar, ki vam bo pomagala. Ne. Naslednji problem je tudi v tem, da če vam služba plača, to je to bolj dobro.
0: Ja.
1: Matic, odločila sem se.
0: Uf.
1: To ni še nič. Veš kva? Poklicati morava midva kar direkt v fitness. Dosti je odlašanja, postava se ne bo sama naredila, zdravje se ne bo samo ohranjalo.
0: Razumem. Še danes bo naredila ta korak. Radio Antena. Dejte ga tudi vi, ne rabite čakati, ne, do novoletnih zaobljub, zakaj bi čakali?
1: Mislim, lej, motivator si, to ti priznam, ampak zaenkrat, če pametuješ drugim, še nis dost naredil.

0: Dobro jutro, 7:27 je.
1: Hello, lepo
0: zdrav. V nadaljevanju slišimo tolele.
1: Sambarja.
0: Yeah.
1: Homewrecker.
0: Vreme. Še prej pa Kajo, izvoli.
1: Poslušali ga bomo v oblačnem, takem moody vremenu, prav jesenski dan, čeprav zares uradno šele čez 2 dni. Ampak ja, 15 stopinj trenutno zuni, Škofja Loka, Ljubljana, 12 Kranj in 11 je v Kamniku. Jutro bo jasno, v sredo bo jasno, v četrtek pa kakšna mini plohca.
0: Promet. Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Nekaj klasičnih zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Če opazite še karkoli drugega, nič 80 stopi 2. Pa srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
5: Duče zuli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: 7:28. Ej, si kdaj razmišljal ali pa razmišljala in da si si pač rekla, ej, če bi jaz delala na radiju, bi 100% zavrtela ta in ta komad.
1: Ja, z današnjim dnem se to lahko zgodi. Vi boste tisti, ki boste nekak najni glasbeni šefi.
0: Ja, ne samo, da boste šefi, dobili boste tu čist hudo nagrado.
1: Več o nagradi in o tem, kako točno bo vse skupaj izgledalo takoj po dveh.
0: Še prej pa somber.

0: Dobro jutro, dober dan, Matic Herceg in Kaja Kovačič ti želiva še enkrat
1: dobro jutro!
0: Kjer komad je trenutno naj?
1: Jaz sem fanica kanše glasbe, to je tako veš, tako da jaz bi rekla, da gre tale.
0: Lep komad, no meni je pa sigurno tale pokalica. Ej, sigurno imaš tudi svoj najkomad, ki te na neki spomne, ki te popelje v neko obdobje, ki te spravi v boljšo voljo in zakaj ne točno ta komad se zavrtel na anteni.
1: Z današnjim dnem prihaja najbolj enostavna in tvojim ušesom najbolj prijazna nagradna igra.
0: Na www.radioantena.si boste zapisali vaš naj hit, zraven dopišete zakaj in to je to.
1: Zakaj se vam pa splača potruditi in to napisati?
0: Ja, pismo, ne samo da se bo predvajala tvoja glasba, ampak dobiš še hudo nagrado.
1: Radio Antena ti podarja pametno uro Samsung Galaxy Watch.
0: Tako da se bo res plačal biti naš šef za musko www.radioantena.si.
2: Sveže na anteni.
3: Kamrad, hug yourself.

0: One Republic na anteni čez par minutk, pa pride pa tudi Birko, a ne?
1: Se pravi, žurka.
0: Pa bomo še videli. Zdaj,
1: a misliš, da bo v županstvu govoril?
0: Ne, ker je prejšen, ker je v petek pogruntil, da je še prezgodi za vložiti kandidaturo, tako da je vsem kandidatom dal neki nasvetov, neki pregovorov povezanih z župani. Tako da meni se zdi, da si je najdu nek drug projekt. Sam me pa res zanima, kjer drug projekt si tu
1: ja,
0: je.
1: Pismo. Naj se drži župan.
0: A kaj tacga? Je od mobilnosti?
1: Jo, vem, kva bo.
0: Kva bo?
1: Fitnesu govoriva.
0: Oh, shit.
1: 100%.
0: Se ve, da bo najbolj pameten. Ok, no, skratka, v nadaljevanju.
1: Mogoče pa ne.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. goričke-ize.si.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
10: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
11: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
15: Zvit Glejžen. Zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
16: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Rintim tag din tole antena kmapa, Damiano, Dani.
1: Če bi jaz mogla zbirati svoj najhit, bi bil ali pač katerkoli country oziroma karkoli Ella Langley ali pa karkoli od Damjana Davida, tako da moj je lahko tudi Talk to me. Pejte še vi napisati svoj najhit na www.radioantena.si, ker lahko zbirate, katere komadi se bo vrtel na anteni, hkrati pa nekoga nagradimo s Samsung Galaxy Watchem. Se splača!
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V Rusiji se je končalo glasovanje za parlament. Po vzporednih volitvah je enotna Rusija, stranka predsednika Vladimirja Putina, dobila dobrih 49% glasov. Končni izidi še niso znani. Glasovali so tudi na zasedenih območjih Ukrajine. Protivojna stranka Jabolko pa ni smela nastopiti. Novi parlament bo odločal o politiki države, ki že peto leto vodi vojno v Ukrajini. Za konec pa še v London, kjer vse bolj priljubljene postajajo jutranje zabave s kavo namesto alkohola. Obiskovalci že okoli 7 zjutraj zaplešejo ob elektronski glasbi, v rokah pa imajo espresso ali kapučino. Dogodki praviloma trajajo približno 1 uro, nato se udeleženci odpravijo naravnost v službo. Organizatorji pravijo, da je ideja preprosta, druženje in energija prave zabave, le brez neprespane noči in jutranjega mačka. Nekateri rejvi ponujejo še zajtrk, skupinski sprehod ali vadbo.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
0: Vreme. Aj, zvoli.
1: Danes bo sicer bolj oblačno, ampak že jutri in v sredo bo imel čist jasno vreme. To je okrog 20 stopinj, tako da evo, začenja se počasi jesen, tudi kar se temperatur tiče. Potem v četrtek kakšna plohca, v petek bo pa že v redu, bo pa že delno jasno. Trenutne temperature pa takole, v Ljubljani je 15 enako v Škofji Loki, 14 Grosuplje, 11 pa v Kamniku in 8 v Radečah.
0: Promet.
8: Previdno zaradi pneumatike na vozišču je v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti zaprt uvoz na avtocesto iz smerice Lovške ceste proti Kosezam. Zastoj zaradi del na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, zastoj klasični pa je na Štajerski od Lukovice in na Primorski od Vrhnike, pa seveda tudi Gorenjski od Povodja vse proti Ljubljani. Če opaste še kar kol, pa kaja?
1: Nič 80-105-2, srečno!
2: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši, Pirko.
0: Ja, mi dva svatle, se pravi on pa ona statle,
1: on pa še pride.
0: Pa naj bi pršuja.
1: Najbrž da kuha kofe
0: ali kukarkoli. Ali še pa na WC, pa ni
1: ja, ali pa je že spil kavo, ja pa še na WC.
0: V glavnem po dveh prije gospod Pirko.

0: Jutro. 7:08 in čas je za...
1: Družbo ti dela veliki izumitelj počitniškega in dopustniškega izdiha. Oddiha. Pirko.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veluma. A uro spovedal?
0: Smo.
2: Ne, si sam vprašal.
3: 7:08, ja.
2: Guru dobrega počutja, največjega še živečega fitneserja, izumitelja novoletnih za obljub gverilca, Birkota. Hvala. Takole je, danes je ponedeljek in na ponedeljek se ponovat začne. Vsaj tako zgleda, ko vidim, da sta se pa kar naenkrat napadila na fitnesiranje in organizirano, trenirano športno vadbo. Fiskultura smo mi temu včasih rekli, po domač. To, kar me najbolj čudi, je, da smo danes 21. septembra, praktičen, gremo proti konc leta in naj vaju spomnim, ne, da začeti fitnesirati je ponavadi novoletna za obljuba. Težil sem s tem v 1. januarja, pa ste me kar vsi ignorirali. Ali pa ste hoteli začeti, ali pa ste celo začeli za kakšen dan, dva in pol se na to pozab.
0: Ja.
2: In kao, kapa Birko ve, kapa teži zdaj s temi za obljubami, ne, in bla, bla, bla. In pol pride 21. september in kao naenkrat, pa kao, vidva, sta se pa zdaj spomnila, da bi bilo fajn telovati.
0: Ja.
2: Pa daj ne me zdaj bave.
0: Ja.
3: Ne smo, no.
2: Naj vam povem, da je tole pa res zgrešen datum.
0: Zakaj?
2: Vem, da so vama razni psihologi, fitness trenerji, difovci, nutricionisti, tekači, maratonizatorji, kolesarji, razni 10,000 korakov, hodci, ne, solili pamet, kako je vse in kdaj začneš. Pa ni. Ne. Se
0: ne,
2: da vam tle pametval, ampak vem, o čem govorim, ker jaz sem pa le Birko. Izumitelj vsega tega skupaj. Ne. Telovadit se začne na začetku leta, ki je novoletna za obljuba. Ne. Naslednja faza se začne te malo premikati, ko pride pomlad, pa začnejo vsi naokoli malo tekati. Ne? Sam toliko, da drugi vidijo, da ste živi. Najvažnejše obdobje je pa pred poletjem, to so pa razni recimo projekt hashtag plaža 2026, zdaj bo že 27. Ne? In to je to. Kako boste pa začeli zdaj se pripravljati? Ne? Na dan mrtvih. Ali pa za zimsko sezono, ko imate tako bundo, pa noben ne vid.
0: Ja.
2: Ne. Mogoče za Božič, ko je tako čas, ko nas obiščejo veseli debelin kot iz brado. Ne. In ne vam povem, ne nosijo folku, ki je izhujšal, ampak tem, ki so bili pridni. In ni važena, smo debeli, ali nismo. No, sam povem. Tako da, kakorkoli danes, res ni dober datum za začet. Pa sam povem, hashtag. Ne. Mogoče jutr po jutršnjem, poslušte me, bomo najdel kaj za motivacijo, zdaj, če res hočete, pač v naslednjih dneh. Jaz sem pa bil.
0: Mirko.
4: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si

0: Edi, povej, mi smo pripravljeni, Mr. No and All, slišimo zelo k manj anteni, še prej pa slišimo
1: dobro
0: tole.
1: Jutro.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami

0: Sharp.
1: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
0: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.

0: 8:22 je ura, Matici in Kaja sta na anteni. Počasi se bližamo trenutku, ko bomo kopalke, kikalce, kratke majčke zamenjali za bunde, dolga rokava in pel bomo tole.
1: Smučam levo, desno, cik-tak, cik-tak, cik-tak, noben mi ni enak.
2: Cik-tak in pele strmine, wow.
0: Ja, in to bojo tudi pele punce, ki bodo šle na...
3: Ladies Ski Opening.
2: Od 10. do 13. decembra celam zeka prun, ženski oddih, mal smučanja, mal zabave, mal spoznavanja, sam bejbe, brez moških, uživancija in nobenega kompliciranja.
0: Ja, tam bosta pa tudi Lucija in Maja, ki sta bili prejšnji teden tudi pri nas v studiu na testu prijateljstva.
2: Kaj misliš, da je Maja zbrala? Luksuzne počitnice ali novo garderobo za 5000 evrov?
4: Počitnice.
2: Odgovor je Maja.
4: Previle.
0: Bravo, evo, dobro se
2: poznate.
0: Prva točka. Kaj misliš, da je zbrala? Da more prvi dan službe biti oblečena v kokoši kostum, ali da grejo na njen prvi dejt, pač kadarkoli se je pač to zgodil, na dejt z njo starši?
4: Starši.
0: Ja? Zakaj? Jaz ne bi šel nikoli z mojim.
2: Ne, ni šans.
0: Ni šans.
2: Da mami počne sediti razdrav mene in jaz se,
4: ja, dobro, vama je lažje reči v kokošem si s tem kostumom tukaj v radiju, kaj pa je on ben ne vidi, razumeš?
2: To je res.
5: Jaz sem zbrana tudi kokoš.
0: Zakaj pa si rekla? Ker je velik šihto.
5: Ker je velik šihto, ker je velik šihto.
2: Tako da tlele, mi smo dobili točke. Tri od petih.
0: Več se robe, več se robe.
2: Sta si pa kar Lucija in Maja zelo dobro brali misli. Tri od petih sploh ni slab rezultat.
0: To je vrhunski rezultat, vrhunski rezultat.
2: Odlično se poznata, kar pomeni samo eno.
0: Da, sta bili v finalnem žrebu, ki se je zgodil v petek pri Grozdanovmu in Balantovi.
6: Ja, prosim.
7: Dobar dan, poštar tukaj, jaz imam za vas en velik paket, pa me sam zanima, kje ga pustim, je pa kar precej težak.
6: Dobar dan, za mene imate velik paket, kje pa ste?
7: Ja, vam bom prebral, pa je gor, no, smuči, aperol, pancerji, pa neki ladies only, ladies only, no.
2: Grozdano sva tukaj iz antene in zdaj le pričakujem, da vskakala do stropa, ker gresta z Lucijo na Lady Ski Opening in to bo najboljši ženski vikend leta. Čestitke!
6: Čestitke! Da bez, tako mislim, da ni, da nisem brez
0: vrane, tako zjutraj
6: ni
0: bila
6: klica,
0: nače
6: ni
2: žal,
6: drugi, da bez.
0: Kako dobro.
2: Čestitke tudi z najne strani, ampak zdaj tako, poslali smo dve kolegici, ki gresta tja za džabe, ni pa to vse, za vse tiste, ki niste imeli toliko sreče, imamo pa še eno dobro zadevo in sicer akcijo 3 plus 1. Tri kolegice plačajo oziroma vse štiri se združite, pa plačate za tri kolegice, si razdelite stroške, recimo, a ne? Ena gre pa za džabe.
0: Prav, tri plus ena gratis.
2: Štiri greste, plačate pa sam za tri.
0: Hodokam.
2: Najboljš. Poglejte na strani Megabon.
3: Ladies Ski Opening, čist za ton. Radio Antena in Megabon. Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celamze, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: je do pol devetih. Dobro jutro.
1: Jutro, dobro si tole naučila. Stari men to odpada.
0: Kaj sem se naučila?
1: Jaz sem gumbek tle na mešalki in vsakič, ki se dotaknem te mešalke, men to roke ostane.
0: Pač ti si en trol, Matic, jaz ne vem, kaj bi ti drugega rekla. Hune, znaš, je men se to enkrat v življenju ni zgodil, ko sem delala še sama. Pač, da bi mi gumbi ostajal v roke.
1: Pač presežem, samo primem in gre.

0: niso krivi moji debeli prsti.
1: Ej, dokler vse dela, jaz ne vidim problema, a zdaj popravo si dal
0: kaj nazaj. Ja, za minutko, zdaj bo nazaj šlo dodal.
1: Moraš biti nežen, veš, ne smeš biti
0: tako grob. Ti pravi, da imam predebele prste.
1: No, sploh to ni težava, te gumbi so dovolj veliki. Sam ti moraš jih lepo uporabljati, ne smeš kar ba.
2: Vreme.
1: Vreme bo lepo, mislim, pač oblačno, ampak brez padavin. 15 stopin. Kaj?
0: Lepo bo lepo, ja, vidim pismo.
1: Pač, lej, v redu je.
0: Nabija,
1: na tej točki sem sam vesela, če ne ščije, tako da za mene je to že dost. 15 stopin Ljubljana, Grosuplje, 16 Škofja Loka, 14 je v Lescah. Jutr pa bo pol lepo vreme, jutr bo pa jasno in v sredo tudi. Pa v četrtek pol spet neki malega dežja.
2: Promet.
0: Ja, kva ne rečem, no, se vsak dan isto govorim. Teli zastoji so, ne, na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerske, od Lukovce, na Primorski, od Vrhenke in na Gorenjski, od Povodja, vse proti Ljubljani. Radar in kontrol pa ni, oziroma so mogoče v megli, pa jih ne vidite.
1: Pa se ni megle.
0: Ja, zih kje je.
1: Zihr ima tudi danes kje kdo kakšen radar, to pa drži.
0: 180-105-2.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. Pokonc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro, spuce!
0: 8:32 bo čez 20 sekund. Dobro jutro, tole je Antena Matic in
1: jutro.
0: Kaja. Spujava s tabo. Ej, prejšen teden niso nič rekla o tem, ampak začel se je teden mobilnosti.
1: Ja, res, vsako leto smo vključeni v kakšne izzive, spodbujanje, ohranjanje trajnostne mobilnosti, se pravi, da gremo večkrat kam z biciklom ali pa z javnim prevozom, ali pa še boljš, da nekaj naredimo zase in gremo kar peš.
0: Tudi leto se v Ljubljani pester program aktivnosti v sklopu tedna mobilnosti, mečken več o tem, kam, kaj jo pošljamo danes. Pa po dve.

0: Turn me, tole antena, dobro jutro, 8 in pa 38 minut, kmetici in kaj sva tvoja družba na anteni. In kakor smo že omenili, ne, dogaja se teden mobilnosti in v povezavi z njim tudi ful enih aktivnosti za vse starosti, še posebej pa na to, da se je treba veliko premikati, ne smemo pozabiti mi mladi. Ne?
1: Ja, res
0: je. Tako da vsi tisti, ki še vedno uporabljate skiroje, tiste, da prave skiroje, z nogo, ki se poganaš, to ste veliko bolj cool kot ostali, a prav?
1: Se strinjam. Jaz sem tudi imela tak skiroj, sama pošraufat. En zanimiv dogodek se bo pa danes zgodil tudi na Kongresnem trgu in jaz grem tudi tja, preizkusiti se grem pa na enem posebnem poligonu.
0: Ja, reče se mu oviran tlon, oviran tlon. In Kaja bo v bistvu se preizkusila, kako je vsem tistim, ki mu vsakodnevno prekrižajo na enem stopnice, robniki, ovire v prostoru, ali pa se mora znajdeti brez vida ali sluha. Torej, oviro imaš v življenju in to je v bistvu triatlon z ovirami, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani ter slepi in slabovidni.
1: Posnela bom seveda tudi video, kako bo ta poligon zgledal, pa da lahko preverite, a mi bo šlo, a bom imela orang probleme, tako da, če se bom jaz vključila v teden mobilnosti tako, imam pa idejo tudi za Matica, ki pa vsak dan nabira 10.000 korakov.
0: No, da slišem.
1: Je jutri dan brez avtomobila.
0: Čakaj, da bi šel izbil v službo peš ali kaj. Mislim, z lahkoto, dragač, bom pač kvote naredil še pred 6 zjutri, z lahkoto.
1: Ne, ja se zajebavaš, to boš treba tako 2 uri pa pol, se dragač brez avta pomeni, da greš lahko tudi z busom.
0: Ne, ne, če šel šel peš. Če šel šel peš, ampak to pomeni, da moram štartati ob ene 3 po noč.
1: Ne.
0: Ja, da sem v 6 tle, 2 uri.
1: Ja,
0: 40,
1: ne,
0: 50,
1: pa, kva?
0: Mislim, jaz sem za. Jaz sem za. Meni se zdi to tako crazy, še bolj bi vse, če šla ti z mano, ampak meni se zdi to odštekano.
1: Kva, zjutri, da grem iz Ljubljane v Zbile, pa iz Zbil pa v Ljubljano peš. So normalen, pa boš, da spoh spat ne grem.
0: Ma se ne rabaš, se si mlada.
1: Ja.
0: Se pravi, okay, ja, jaz sprejmem okay, ta to izziv, če okay. To izziv, čeprav ja. Sem jaz navdušen.
1: Mislim, lej, če si ti navdušen, pol je meni vsem, zrt me nekako moraš peš.
0: Prav je, da podpremo take projekte, kot je teden mobilnosti in evo, v korakanju zmagam že zjutri, imam poj mir cel dan.
1: No, te, evo, toliko tem, kako je Matic tekmovalen. Sam da nov slučajno zamujo ti, ker pol ne bo izgovora, da je bila gužva na cesti, pa da z vlak čaku, pa ne vem kaj.
0: Mislim, sej lahko me noge ne dajo, veš, pa če ob 3 štartam bi mogo biti tle.
1: Če ima pa kdo noge pripravljene na tak izziv, pol si pa to definitivno ti, Matic, tako da jaz verjamem vate, da se zjutraj vidva, upam, da ne preveč prešvican.
0: Mislim, smrdel bom zih, to je fakt.
1: Zato, se greš sem peš na sprehod.
0: Pa 2 uri pa pol bom hodil, zih bom švicnul.
1: Ni krasen.
0: Tako da bo tak, boš imela ti tudi dan brez parfuma, bom imela tudi jutera, prav?
1: Se imamo deodorant, tlele.
2: Anterin, summer, hi!
0: In zdaj spomini na poletje in tale muska. Joj.

0: Day.
1: Daj, daj, yeah. Shakira in Burna Boy. In Shakiro imate zdaj tudi za predlog za HHH, ima tic poskrbel, tako da pejte na Instagram, glasujte za tiska, ki je boljši, se pravi mojega.
0: Mislim, Shakira vemo, da je dober, karkoli je, zgleda dober, poje dober, brutalna je, dobra je.
1: Ampak imamo tudi nove komade, ki so na TikToku že full, pa sam še na antenih ne predvajamo, tako da pejte na Instagram, pa glasujte za moj predlog. Hvala.
2: Odločil sem se, da bom končno povedal nekaj pametnega.
1: Aja?
2: No, pa da slišmo. Pametna ura. Bravo, podpiramo res hudo. Hočeš Samsung Galaxy Watch?

0: prinese pametno uro.
1: Prodaja i najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: 3, 2, 1. Male 14. Rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakl. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje. Brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: На антенне. Доброе утро!
1: Утро! Минутки še manjkajo do 9. Kygo, Kelly Dean Griffin, Save My Love, pa v nadaljevanju na anteni. Ostan z nama.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. SD, Svoboda in Levica danes vlagajo interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Očitajo mu predvsem, da je vlada pri odnosu do Izraela njegove interese postavila pred slovenske. Kajzer očitke zavrača in govori o viharju v kozarcu vode. Koalicija medtem predlaga umik dveh opozicijskih predlogov za preiskovalni komisiji, čež da je treba počakati na oktobrski referendum o novi ureditvi preiskav. Zasebni študentski servisi pa dobivajo državno konkurenco. Zavod za zaposlovanje bo 1. Oktobra zagnal digitalni sistem za iskanje dela, napotnice, obračuni, ur in splačila. Strošek delodajalca in zaslužek študenta ostajata enaka, delež posrednika pa bo šel v štipendijski sklad. Zavod zaslužka ne bo založil, zato bo študent čakal na plačilo delodajalca.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
1: 15 stopinj Ljubljana in grosuplje, 14 jih imamo v Lescah, pa 13 jih imamo v Kamniku in Kranju, tako da počasi se segreva do 21 prelezamo danes. Jutro bomo imeli sončka, ampak kakšno stopinjo hladneje, enako velja potem za sredo, v četrtek pa spet kakšna ploha. Ampak bo v redu že do petka.
3: Promet.
0: Zdaj pa tak, ne, gremo na naše ceste. Zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Radar in kontrol nič, opaste kar kol, pa nič 80-105-2.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Duče zuli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Radio Antena.
0: Dobro jutro, dobar dan. Točno 9 je ura. E, a si kdaj razmišljal pa si rekel, ej, če bi jaz delal na radiju, bi 100% zavrtel ta in ta komad.
1: S današnjim dnem se bo to tudi zgodilo. Vi boste tisti, ki boste nekak najni glasbeni šefi.
0: Ne samo da, da boste šefi, ne, big boss. Hugo Boss, Boss, Big Boss. Dobili boste še čist hudo nagrado.
1: Več o tej nagradi in kako točno bo sploh vse to skupaj izgledalo, pa takoj po dveh.
0: Še prej pa Save My Love, tole je Antena. Dobro jutro.

0: dober je. Se strinjam.
1: Ja, sigurno imaš tudi svoj najkomad, ki te na neki spomne, ki te popelje v neko obdobje, ki te sprav v boljšo voljo. In zakaj ne točno ta komad se zavrtel na anteni?
0: Z današnjim dnem prihaja najbolj enostavna in tvojim ušesom najbolj prijazna nagradna igra.
1: Na www.radioantena.si boste zapisali vaš najhit. Zraven, da pišite se zakaj in to je to.
0: Zakaj pa se vam splača potruditi in dejansko odpreti spletno stran in ga napisati?
1: Ne samo, da se bo predvajala tvoja glasba na anteni, ampak dobiš lahko še nagrado.
0: Vse bomo dali v žreb in na koncu izžrebali nekoga, ki bo prejel pametno uro Samsung Galaxy Watch.
1: Tako da, fajn se splača biti na šef za musko, sam to bom rekel. www.radioantena.si Radio Antena. Katy Perry, Požen.

0: 15 minut čez 2, to je dobro jutro, dober dan.
1: Ej, spet mi padel dol, nazaj banan se stavi, to je... Da, mislim, govorimo o gumbku, da nauke kdo drugi.
0: Jaz sem zdaj glih hotla komentirati. Mogoče moraš povedati, kaj se gre.
1: Ej,
0: ja, gumbi nam odpadajo na mešalki, zato ker ima tic pregrob.
1: Ne, ni
0: pa
1: res.
0: Se je treba zaoprašati.
1: Ampak, glej.
0: Nimaš debelih prstov, še enkrat ti povem.
1: V glavnem, kakorkoli, mogoče bi bo te moje debeli prsti pomagali v fitnessu in moramo se spomniti, mi da se hočeva prijeti do fitnessa, hočeva biti
0: v fitnessu. Ja, sloh se upisati in iti
1: dejansko. Ampak ima problem, ker mora, pač nimava jajc, ne znava se odločiti.
0: Jaz jih res nijem.
1: Poklicala sem tudi direkt na DIF, ne, ker
0: ja.
1: Če kdo ve, kako in kaj so to oni. Mi da imava željo po temu, da bi začela hoditi v fitness.
0: Sam.
1: Kako
0: ne?
1: Zdaj to se začne?
0: Se ne spravova.
2: Jesus Christ, to je pa najlepši štos tega dne, pa najboljša izpoved tega tedna, pa še meseca, pa še poletja, pa še česa drugega, pa še mlečne ceste zraven.
0: Nisva tu bila ful pameni na svetu, tako da sva rekla nič, danes treba klicati.
1: Ja, nič, kva, zdaj va poklicala na kam, direkt, pa štir
0: po... fitness, ja.
1: Fitness klicat, kva, pa neči tle pr sosed 100 metrov stran. Dej
0: skratka, vi pa najprej uživite v muski. Vse mogoče bi si pa mogla sam to reči. Lepa sem taka, kakor sem, ne rabim v fitness in problem rešen.
1: Ja, samo pa prije plaža, pa smo tam.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
9: Ah, kot vedno.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
11: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
13: Tole je Antenin Summer Hit.
14: Or capital H-I-M-M-M-M-M-M. Just put your paws up.

0: On this way, tole je antena, Lady Gaga na anteni. Dobro jutro, Matici in Kaja, so tudi tle. In zdaj, dopustu po vsega tega je konc. Ne? Zdaj, kar smo naredili za plažo 2026, smo naredili. Zdaj pa prihajajo te postplažni produkti. Se temu reče strokovno in malo sem razmišljal, pač mislim razmišljal, to je dejstvo. Ne? Letos na plaži nisem najbolj bil.
1: Matica, normalno zgledaš, čist, v redu, zdrav si.
0: Ne, se nisem zelo kompleksen, meni je drugače dosta vse, ampak res bi se pa rad spravil v fitness. Zakaj bi pa ti rada šla v fitness?
1: Jaz bi rada šla v fitness, zato ker ugotavljam, da sem čezdalje bolj zakrčena in da se moram začeti razgibavati, da moram kakšne mišice malo bolj ojačati, zato ker mi je opal to pomagalo. Tudi pri kurjenju maščob na starejša leta in tudi zdaj, ja, veš, kaj več, ko imaš mišične mase, potem hitrej se pokurijo maščobe, plus... Ja. Zdaj, ko si narediš to maso, potem tudi na stara leta se obdrži več, ne? Kukra,
0: vse
1: pa,
0: to
1: nimaš.
0: Je prav in lepo, to je teorija.
1: Zato bi šla jaz, zaradi zdravja, ne zaradi izgleda kot tacga. Ja, pa fajn, ne, ker tudi zgledaš bolj špol.
0: Lej, to je teorija, ne, to je teorija. Praksa pa, da pač je treba itke. Mi da so klicala psihologe, klicala sva direkt na div. Kako začet, ne?
1: Ja.
0: Ker najslabše začet, a veš, jaz bi tudi bil milijonar, pa bi na srečolovu zadev, samo srečko prvo plačat, ne?
1: Pa moš kaj vedeti, kjer je cifre zbrat, ne? Sam pač zaenkrat se dobila na svet samo, da
0: treba iti. In zdaj, pač glede na to, da smo mi v Šiški, v Stegnah, imamo čist zraven, pač imamo fitness.
1: Ja.
0: Pač 100 metrov stran. In,
1: ja.
0: Lej,
1: lej. In službe nam omogoča, da greva tja tudi pa ne rabba, zdaj ne vem, koliko plačati, ne?
0: Jaz sem dan že bil tam, ko sem šel po paket, sicer se mi še ne pozna, ko sem sam pogledal to iz...
1: Pa ne, pa se te vidim, malo pa se pozna,
0: se ne,
1: ja.
0: Ja, ja, vem, vem. V glavnem, čas je, da narediva naslednji korak do tega, da začneva fitnessirati. Dajmo kar direkt poklicati, direkt v Fitness 4P.
1: Halo.
0: Ok.
2: Da
0: širite,
2: prosim. Jutro.
0: Kako začeti? Mislim, vidim,
1: ne
0: hočeva...
1: morava se spraviti v fitness. Ni, ne gre nama.
0: Ma nisva še prišla. Tukaj iz radio antena drugače, ki se pogovarjamo. Zdaj, mislim, mi da že na enkog cajta hočeva pa čiti v fitness. Ampak nimava jajc prijeti pogledati, ne vem, nimava poguma. Kako začeti?
2: Ja, veš to, prvo treba pogum, pridite sem prvo. Najprej prišli do recepcije, to je prva točka.
1: Aha, ok, se pravi, sam do recepcije morava najprej prijeti. To,
0: se
1: to
0: pravi,
1: bi šlo.
0: Ne rabim takoj začeti trenirati.
2: Ne, ne rabim.
1: To bi šlo.
2: Sam pridite do recepcije prvo, pa bomo naprej. Najprej do recepcije.
1: Kaj pa, če dež pada, a fitness dela, če dež pada?
2: Ja, dela, lahko ima res, zamete.
1: No. Ja.
0: Pa naprej se pa malo bojim.
2: Kaj se bojite?
0: Veš kaj, mi ne poznajo teh aparatur. Mislim, mi vejo, kako zgledajo, ampak ne znamo jih uporabljati.
1: Midva si bova take bruke naredila, res. Midva rabiva nekoga, da nama to malo pokaže. A to imate koga, ki bi nama to lahko pokazal?
2: Ja, vse bomo zrihta, vi krite sem. To je prvo.
1: Ok.
2: Brez tega ne gre.
0: Dobro. Ok, se pravi, borava prijatke.
2: Ja.
0: Ok.
2: Ja, to bo prvo, a ne?
1: Aparat pa za prvič športno opremo, lahko prvič brez.
2: Ja, zdaj sem kaj, imate želje za prvič, da bi se malo pogledali, da se spoznate z napravam.
1: Ja.
2: Lahko jim damo tudi ime, da bo lažje napravam.
0: Ja, kako bi pa dali ime? Jo, ti Kleopatra moja, a te lahko zajaham in začnem delati s teboj.
1: O, moj bog. No, to boste dubel, če Matic pride v fitness, jaz bom bolj normalna, obljubim. Dobro, ok, pa bova se oglasila mogoče, res,
2: ja.
1: Če glih ne bodo još padel, ker dežnika pa res nimam.
0: A pa ne, če je poslučajno oblačena, je tudi mogoče nao, pa če v sonce, je tudi
1: ja,
0: mogoče nao.
1: Ja, ne veva še.
0: Ampak željo pa mava, se to že dosti začetak, ne?
2: Ja, to je zelo pomemben, da imate željo, a ne pa da še prijate sem, to je pa druga pomemben.
3: Dobro jutro na anteni.
4: Največ hitev, najmanj govora.

0: 16 stopinj imamo v Ljubljani, 15 Škofje Loke in Grosuplje, 14 jih je v Kranju in 13 v Kamniku, oblačno bo danes. Jutar in v sredo sonce, okrog 20 stopinj, v četrtek potem neki plohic, tako da dežnike bomo rabili, v petek pa potem spet jasno vreme, tako da ne bo tako hudo ta teden. V redu.
1: Promet. Gremo še na naše ceste, zdaj le pogledati, kaj se dogaja. Zastoj so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. In to je pa to. Imamo še en radar, Moder Berlingo na južni obvoznici, na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Tam je omejitev 80 km na uro. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Če te jutranja kava še ni zbudila.
6: E tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio
0: Antena. Dobar dan. Ej, kot so že enkrat omenila, se v ponedeljkih midva mal ne marava.
1: Mislim, sigurno, da ne. Oba sva tekmovalna in oba rada zmagujeva.
0: Sploh pa v borbi, kdo ima boljši okus za glasbo, kar i tak vemo, da sem jaz.
1: Počas. Jaz pa men tak dojet, da ga už težko premagala in
0: jaz pa mislim,
1: umeri se.
0: Jaz pa mislim, da bi ljudje radi malo kančeja na anteni. Ostanite z nami.
1: Ljudje ali ti?
0: Ljudje.
1: Mhm. No, predloge predstava takoj po dveh. Še prej pa End of Beginning. Tole je Antena. Dobro jutro.

0: 30 je s tabo sva danes velika rivala v levem kotu, se v ringo, v kavbojskih škornah ogreva Iha. Kaja.
1: V desnem kotu pa z boki miga Matic Herceg.
2: Hud hit Hedla.
0: Ja, zdaj čist zelo preprost. Zdaj je čas, da greva v boj. Da si ne dane v rokavice ali pa direkt z golimi pastmi.
1: Maj, sem škorni.
0: Odlično. Predloge in glasovnico imate že na anteninih instastorijih. Danes je moj predlog res frišen izdan pred, mislim, da 4 dnevi.

0: Shakirini boki ne laže, tudi v tem video spotu, tokrat je v družbi Balume, mislim, da sem ga opazil, nisem čisto procenten. By the way, tudi on je postal nedavno nazaj očka. Dobra latino kombinacija, nočemo zgubiti poletja, hočemo dobre komade in Shakira karkol da ven, ja pismo, to je pornič dober.
1: Matic bolj gleda to muziko, kot poslušam, ampak če mene vprašaš, je poletje
0: dobar
1: mim.
0: Komatje.
1: Če ven pogledaš, je poletje mim. Tako da ta komad se bo na moji playlisti znašel mogoče naslednje poletje. Zdaj pa čas, ko doma že prižigamo dišeče svečke in se malo zavijemo pod dekco na kauč. Zato sem jaz mnenja, da bi nam tudi na radiju sedlo malo countryja.

0: primerjaš?
1: Stella. Odnesli jo je na TikToku, Stella Lefty, in pojavila se je tudi v različnih lestvicah, in sicer v country lestvicah, Billboardova lestvica, med Hot 100 in na drugem mestu, tako da vemo, za koga bomo

0: Doživite japonsku perfekciju Mazde. Obišite Interclass Cars in iskoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Nemčiji je skrajna desna AfD zmagala na deželnih volitvah v Mecklenburg pored Pomorjanskem. Dobila je dobrih 38% glasov, SPD dobrih 35%, krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca pa so slabimi 5% prvič po drugi svetovni vojni ostali pod pragom za vstop v katerikoli deželni parlament. Merc je izid označil za katastrofo. Medtem bo danes po vsej Nemčiji protestiralo več 10 000 zaposlenih v avtomobilski industriji. Sindikat IG Metall je napovedal več kot 280 akcij pri proizvajalcih in dobaviteljih. Delavci nasprotujejo zapiranju tovaren in odpuščanju ter zahtevajo več vlaganj v domačo proizvodnjo. Panoga je od leta 2019 izgubila približno 100 tisoč delovnih mest.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Vremenoslovci pravijo, da bo danes spremenljivo, občasno pa tudi pretežno oblačno. Temperature bodo šle čez dan od 20 do 24 na Goriškem in ob morju do 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma sveže, zjutraj bo do 10 stopinj, čez dan do 21, na Primorskem do 24.
2: Promet.
7: Po cestah pa spet kar nekaj težav. Pozor, zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti A2 zaprt uvoz iz Celovške ceste v predor Šentvid v smeri Kosez. Prometna nesreča pa promet ovira na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor center in Zrkovci. Poleg tega še zastoji Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, Primorska avtocesta v smeri Kopra od Unca proti Postojni in pa na cesti Izola Strunjanu v obe smeri. Radar v Črnem Brlingu na stranicah pri Zrečah pri Fijavžu merijo tudi v Rakičanu pri Murski Soboti v coni 30, Moder Berlingo pa na ljubljanski južni obvoznici, na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču omejitev 80 km na uro. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Po slovenskih cestah še vedno nekaj zastojev, med drugim na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjanu obe smeri. Jutri, torej v torek 22. septembra, pa bo na Gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del, predvidena čakalna doba pred predorom je pol ure. Radar v Sivem Kedju je v Stari Novi vasi pri Križevcih pri privat hiši, v Rakičanu pri Murski Soboti meri v coni 30, v Hotizi pri Lendavi pa pri Nogradu. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
5: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Champion!
11: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
14: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
15: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
13: Petzen.net. Petzena.net.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na bencinskih črpalkah se obeta nov cenovni udarec. Dizel naj bi po napovedih presegal 2 evra za liter, bencin pa naj bi se približal 1,80 €. V ozadju so vojne, motnje v dobavi nafte in težave rafinerij. Dražji dizel bi lahko s časoma podražil tudi prevoz in proizvodnjo hrane, zato bi se višje cene lahko pokazale še v trgovinah. Če pa ste med Slovenci, ki poleti radi skočijo na kakšen hrvaški otok, prihaja novost. Jadrolinija napoveduje veliko prenovo svoje flote. V prihodnjih letih naj bi dobila do 10 novih plovil, vrednih okoli 200 milijonov evrov. To pomeni predvsem nove trajekte in boljšo povezavo hrvaške obale z otoki, ki jih obiskujejo tudi številni slovenski dopustniki. Če boste torej prihodnje poletje spet stali v koloni za na otok, je vsaj nekaj možnosti, da bo trajekt novejši.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
17: Vreme. Spremenljivo oblačno še naprej v temle ponedeljku, v popoldnevu temperature do 24 na Goriškem in obmorju, ob šibki buri okoli 28 stopinj. Jutri pa sončno in razmeroma sveže s kakšnim oblakom več v vzhodni polovici Slovenije, temperature čez dan od 17 do 21, na Primorskem gremo do 24 stopinj.
14: Promet.
17: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Duncem in Postojno in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. In pa samo spomnim, jutri, torej v torek 22. septembra, bo na gorenski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del, predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Radarji pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah na parkirišču za avtobuse smer Mestinje, Sivkedi v Stari Novi Vasi pri Križevcih parkiran pri privat hiši in pa radar še v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu. Srečno!
14: Psst,
0: nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
18: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, picerija Scudetto.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: promet.
1: Po slovenskih cestah še vedno gneča na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper ter Izola, Strunjan, tu v obe smeri. Po noči med 23. in 4. uro pa bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana center 30-minutne popolne zapore zaradi del. In pa radar na Pijavi Gorici nasproti gostilne Čot. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
7: Pokrovitelj
8: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
10: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si
15: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Radio Antena. Novice.
3: Milijonski račun za tankerje lahko občutimo tudi pri nas. Cena najema največjih tankerjev za prevoz nafte je zaradi vojne z Iranom in težav na morju poskočila na več kot milijon dolarjev na dan. Višji stroški se že prenašajo na trg nafte. Za Slovence to pomeni predvsem možnost dražjih goriv, prevoza in izdelkov, če bodo visoke cene ustrajale. Samo za oris, prevoz enega soda nafte iz območja Hormuške ožine v Azijo, je pred letom dni stal približno 2 dolarja, zdaj pa že več kot 22 dolarjev. Novomeški Revoz pa zaradi velikega povpraševanja in proizvodnje novih modelov odpira več kot 300 delovnih mest. Kot poroča Dolenjski list, podjetje trenutno zaposluje okoli 1970 ljudi. Nove sodelavce pa išče predvsem za delo v proizvodnji, pa tudi za razvoj in inženiring. Za Novo mesto je to pomemben nov zaposlitveni zagon, za številne ljudi pa priložnost za novo službo.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
9: Vreme.
13: V začetku ponedeljkovega popodneva Novo mesto pri 17 stopinjah, Vinica, Ljubljana, Maribor in Celje 18, Nova Gorica 22, v Izolih merimo 24. V popodnevu bo spremenljivo do pretežno oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Jutri pa sončno in razmeroma sveže, zjutraj temperature od 5 do 10, na Primorskem do 14, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
9: Promet.
13: Po slovenskih cestah še vedno kar nekaj zastojev, najprej na štajerski avtocesti A1 v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan, tu pa stojite v obe smeri. Jutri, torej v torek 22. septembra, pa bo na gorenski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del, predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Radar v Arclinu nasproti Šela, na Pijavi Gorici merijo nas proti gostilne Čot in pa na Dovjem smer Jesenice. Srečno!
14: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je pozor zaprta primorska avtocesta A1 v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti med priključkom Črnikal in razcepom Srmin. Zastoji pa Štajerska avtocesta v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentilj, primorska avtocesta v smeri Kopra med Uncem in Postojno, stojite pa še na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan, no naslednji v obe smeri. In pa opomnik, jutri, torej v torek 22. septembra, bo na gorenjski avtocesti A2 in promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9 in 14 uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Radar v Arclinu nasproti Šela. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
6: Če se bom jaz vključila v teden mobilnosti, tako imam pa eno idejo tudi za Matica, ki vsak dan nabira 10.000 korakov, ker jutr je pa dan brez avtomobilov.
7: Ja pa, kako neumen predlog je pa to?
6: Zakaj?
7: Z moje strani z lahkoto, a me spremljaš?
6: Ne, ja se zabavaš, tako, rabuš 2 ure pa pol.
7: Mislim, me ni panike hoditi 10.000 korakov, pač treh zjutraj mi je malo neumno ostati, to priznam. Ampak, ajde, može.
4: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
8: Izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
9: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva 2 meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
10: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
11: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
12: Biro sistemi Logatec.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
13: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
16: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
19: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: še se bom jaz vključila v teden mobilnosti. Tako imam pa eno idejo tudi za Matica, ki vsak dan nabira 10.000 korakov, ker jutr je pa dan brez avtomobilov.
1: Ja, pa kako neumen predlog je pa to?
0: Zakaj?
1: Z moje strani z lahkoto, a me spremljaš?
0: Ne, ja se zabavaš, tako, rabuš 2 ure pa pol.
1: Mislim, pa, me, ne, me ni panike hoditi 10.000 korakov, pač 3 za 3 mi je malo neumno ostati, to priznam. Ampak, ajde, može.
2: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
8: Zaklepamo ceno.

0: Pametna energija.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzena.net.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Opozicija je Kajzerja poklicala na politično odgovornost. SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Menijo, da je zunanja politika vlade, predvsem odnos do Izraela, napačna oziroma premalo samostojna. Kajzer očitke zavrača in je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode. Dizel pa bo poskočil tudi na Hrvaškem, a bo še vedno cenejši kot pri nas. Dizel bo pri južnih sosedih jutri stal 1,91 evra, bencin pa 1,74 evra. Tudi v Sloveniji grejo cene samo še navzgor. Po napovedih financ naj bi dizel pri nas o polnoči presegal 2 evra, bencin pa dosegal okoli 1,80 evra. Uradnih cen še ni.
10: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
11: Vreme. 16 stopinj v tem trenutku na Bledu, Maribor 17, Žalec, Novo mesto 18, Ljubljana, Metlika 19, v Izoli pa merimo 26 stopinj. Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno, jutri pa sončno in razmeroma sveže s kakšnim oblakom več v vzhodni polovici Slovenije. Temperature jutri čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
8: Promet.
11: Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta primorska avtocesta A1 v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Promet je sicer možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj nepozabiten reševalni pas. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Dekani, obvoz pa je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Zastoj pa štajerska avtocesta v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, primorska avtocesta v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zastoj pa še na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Srečno.
12: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
13: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: V ponedeljkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta A1 v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Promet je možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Avstriji od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan v obe smeri. Manjša prometna nesreča se je zgodila na koncu ljubljanske severne obvoznice H3, smer Šentjakob na razcepu za Dobrova. Prometna nesreča pa promet ovira tudi na koncu Radelj ob Dravi pred krožiščem za Vuhred, smer Maribor, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa v Velikih Laščah malo za krajevno tablo v smeri Ljubljane. Varno pot še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
12: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
13: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
14: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
13: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
17: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

společná anténa.

Ale Farben, Calvin Jones in Jonatas, Only Thing We Know je tole. Natale pondelk pa nas čaka v naslednji ursi še ena. En paket desetih hitov vrsti.

0: Rosane Bruno Mars prichádza z APT. Ukrátka.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani. V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zunanjega ministra Toneta Kajzerja čaka parlamentarna razprava o tem, kako Slovenija odloča o svoji zunanji politiki. Opozicija mu očita, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu brez dovolj jasne razlage državnemu zboru. Kajzerja interpelacija očitno ne skrbi, saj odgovarja, da gre za vihar v kozarcu vode. Luka Mesec pa je po javnih obtožbah o uživanju kokaina odšel na toksikološko preiskavo. Objavljen izvid Inštituta za sodno medicino kaže negativen rezultat pri vseh testiranih skupinah prepovedanih drog. Mesec je obtožbe že prej zanikal in dejal, da gre za laži. Test je opravil še isti dan, ko so bile obtožbe izrečene. No, zdaj se odpira vprašanje, ali bo zadeva končala še na sodišču. Po javnih obtožbah se namreč odpira tudi vprašanje morebitne tožbe.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
9: Vreme.
0: Dan, kakor zgleda, bomo imeli precej oblačno zunaj, temperature bodo šle nekje do 24 stopinj, bo pa jutri že boljš, sončno bo, podobno bo tudi v sredo, no potem pa četrtek nekaj več oblakov spet, nevihte, kakor zgleda, petek pa pol spet sončak, tako da bomo preživeli.
9: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, kako nam kaže. Prometna nesreča, a so posledice že na odstavnem pasu, je na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem, tam je nastal zastoj. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zastoji pa so še na cestah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri. Še ena prometna nesreča ovira promet na koncu ljubljanske severne obvoznice H3 smer Šentjakob na razcepu za Dobrova, pred oviro je nastal zastoj. To je to za enkrat, če opaste kakšen radar ali pa kontrolo, pokličte nas na brezplačno 080 105 2. Srečno.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Popoldan na Radio Antena.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.remti.si.
9: Cel popoldan je s tabo Jaka Grozdanov.
0: Ja, celo popoldne imamo danes in vsako urco je tukaj 10 hitov v vrsti, potem bomo pa kaj pametnega povedali in v tej urci je to šansa, da za neki minut prevzameš naš šiht, ker iščemo tvoj najhit. Iščemo komad, ki ga želiš slišati pri nas, to pa zato, ker ti ta komad lahko prepelje Samsung Galaxy Watch. Ni bad, ne? Kakorkoli, več o tem ti povem takoj po 10 hitih v vrsti. Ostan.

0: Kaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako grozdano, sem stavil na anteni in mene zdaj zanima ena stvar. Če bi vam dal antenine playliste za 3 minute v roke, kjer komad bi želel zavrteti?
2: Za najhit na najradiju
3: najura.
1: Ja, in ne mislim un komad, ki mora imeti vse kljukce, ki mora pasati, mislim prav un tvoj komad, ki ga daš na glas v avto, ki ga nikoli ne skipnaš, komad, ki ga pač skozi vrtiš, poznaš na pamet in bi ga lahko poslušal non-stop. Jaz bi recimo trenutno brez velzga razmišljanja dal tega. Save my love, plaže, poletje, šefom na mailu ignore. Ja, ta komad me vedno na to spomne. Čeprav zdaj jesen, šefi na te ignore malo drugače gledajo. Ampak kakorkoli, zdaj nočem zbirati jaz, zdaj izbiraš ti. Greš na radioantena.si, tam nam napišeš svoj najhit, pa zakaj je lih ta. In mi ga pa lahko zavrtimo pol na anteni. In zdaj, zakaj bi vi to sploh naredil? Ja, zato ker vas ta komad lahko vrže v žreb za Samsung Galaxy Watch. Tako da ja, prijaviš se lahko že zdaj, ne na SMS, ne na Instagram, ampak na radioantena.si. Tako da, povej mi, kjer pa je tvoj najhit?
3: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
2: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
1: Prometna nesreča, a so posledice že na odstavnem pasu, je na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem, tam je nastal zastoj. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, na ljubljanski severni in vzhodnji obvoznici proti razcepu Zatobrova in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ne pozabimo seveda, da v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj opazaš, kakšen radar ali pa kontrolo, poklič nas na 080 105 2. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
4: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
9: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
12: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
5: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.

0: The Weeknd in Dancing in the Flames je bil tole, v nadaljevanju pa prihaja nova desetka. Začeli bomo z Damjanom, Davidom, Tylo in Nile Rodgersom, Milo, Just, Avicii, skratka ni da ni. Huda muska prahada do naslednje urci, zato ostanu moje družbi.
1: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
2: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v ocenih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon.
7: Za električno prihodnost pa
6: Lipa Motor.
7: Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Petrol opozarja, da se svetovne cene goriv spreminjajo hitreje, kot se lahko na to odzove naš sistem. Zato želi bolj tržno oblikovanje cen. Če se torej gorivo na svetovnem trgu hitro podraži, bi se to prej poznalo tudi na naših črpalkah. Enako bi veljalo ob pocenitvah. Na Petrolu opozarjajo še, da je cena dizla na evropskem veleprodajnem trgu od februarja več kot dvakrat višja. EasyJet pa prihodnjo pomlad po 7 letih znova uvaja neposredno povezavo med Ljubljano in Berlinom. Prvi let bo 7. aprila, letalo pa bo med prestolnicama letelo 2-krat na teden. Vozovnice so že v prodaji, najcenejše pa se trenutno začnejo pri približno 37 evrih v eno smer, odvisno od termina.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
8: Vreme. Ja, kaj nas čaka danes? Nič kaj preveč dobrega, sicer dežja ne bi bilo, bo pa oblačno. Kaj nas čaka jutri? Jutri bo nekaj več sonca, tudi temperature bodo okoli 25 stopin, kar je kar v redu za tele cajte. Sreda tudi ok, četrtek nevihte, dež, kakor zgleda, pol pa v petek spet super in okoli 20 stopin.
5: Promet.
8: Pestro pa še vedno na cestah, prometna nesreča, a so posledice že na odstavnem pasu, je na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem, tam je nastal zastoj. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil. Na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici je gneča proti razcepu za Dobrova. Zastoji pa so še na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. En radar ste še opazili na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med Trojanskimi predori smer Celje. To je to. Nič 80-105-2, če še kaj opazaš. Srečno!
9: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
8: Jaka grozdano s tabo na anteni, kjer nova popodanska urca pomeni, da smo še bliži koncu šihta in da je na vrsti nov paket 10 hitov v vrsti, potem pa še vedno ni čist konc. Drage dame, še vedno se da prideti na ladyski opening. Nismo še končali in za vse, ki niste prišli do nagrade, ima mega bom super akcijo. Več pa po desetki.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Ja, kako grozdano sem s tabo na anteni in drage dame. Če ste nas prejšnji teden poslušali in se potegovali za ladijski opening, 4 dneve ženskega odklopa, smučanja, apreskija, žurk in koncertov in seveda čas, ki ga lahko izkorišča sam zase in za svoje kolegice, ni še vsega konc.
0: Ladijski opening.
2: Ja, res je, da smo Maj in Luci v petek takole podelili glavno nagrado.
1: In zdaj le pričakujem, da vskakala do stropa, ker gre sta z Lucijo na ladijski opening. In to bo najboljši ženski vikend leta. Čestitke!
3: Čestitke! Da več, če mislim, da nisem bile zbrane, tako zjutraj ni bilo klica, način je žal drugič. Da več!
2: Ampak na najboljši ženski vikend leta greš lahko še vedno tudi ti. In to čist simple, greš na Megabon, tam najdeš ladijski opening od 10. do 13. decembra v celem ZK Prunu. In zdaj najboljši del, tam še vedno velja akcija 3+1, kar pomeni, da se zberete 4 kolegice, ena pa biva in smuča gratis. Tako da, če v vašem četu še vedno iščete ideje za ladies only podaljšan vikend, naj bo ladijski opening absolutno ena od glavnih opcij. Še enkrat, geš na spletno stran Megabon, poiščeš ladijski opening, pogledaš 3+1 ponudbo in pokličeš kolegice, ker tja ne rabiš iti sam za eno bestičko, ampak s celo ekipo.
4: Ladijski opening čist za ton.
0: Radio Antena in Megabon.
4: Ladijski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Promet.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova. Zastoji pa so še na cestah Izola Strunjanu v obe smeri, Maribor Hoče, Celje Teharje, Novo mesto od Krke do Revoza, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in Medno Ljubljana. En radar ste še opazili na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med Trojanskimi predori v smeri Celja. To je pa to. Nič 80-105-2, če že kaj opaziš. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Jaz mislim, da če se z nekom res fejs, ampak res fejs skregaš, da tvoja ura po fajtu lahko postane pametna.
1: Zakaj?
8: Ja, po bitki je lahko biti pameten.
0: Obstaja lažji način, kako prideš do pametne ure. Greš na radioantena.si, poveš, kateri je tvoj najhit, zakaj ga lajkaš in počakaš. Lahko se zgodi, da ti ga zavrtimo. Lahko pa, da ti uro podarimo. Samsung Galaxy Watch.
9: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
10: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
13: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzen.net.

0: Stereo Love in Jak grozdano sem s tabo na anteni. Nov ponedeljek pa pomeni tudi dvoboj za
1: Hud hit hitna.
0: Matic Kercek je ta teden predlagal predvsej preverjeno navezo Malumo in Shakiro in po 8 letih sta skupaj v komadu Agua. Agua in ja, tole njuno četrto sodelovanje že, najbolj znano je seveda Chantaje in jaz čist teka Matica, Shakiro je težko palit, pa tudi fajno je gledat, komad je pa en tak, za katerega vemo, da je v kombinaciji z Malumo ziharca. Kaja pa Kovačič pa je šla po drugi strani na mal mn zihar za delco, Stelo Lefty in Boston.

oziroma predvsej bolj čudno zgodbo. Ko imate postal viralen, folk je začel govoriti, da zveni malo preveč podoben kot kar Stick Season od Noana Kejhana, in oglasila se je njegova ekipa in Noah je na koncu dejansko dobil nek kredit pri pesmi. Tako da ja, evo, tole sta predloga za hud hit Hedna, tako da po eni strani imamo Maluma pa Shakiro, na drugi pa Stelo Lefti, pa malo Noha Kejhana zraven, čeprav ga noben ni zares povabo. To sta predloga za hud hit Hedna, glasuješ lahko sam še danes, in sicer na storiju Radio Antena.

0: Black Eyed Peas in Shut Up. Mi bomo pa predstavili v predstavo Vichy z Offenbachi in Normo Jean Martin. Overdrive prihaja v naslednji urci. Ostanite v moji družbi.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Če se bom jaz vključila v teden mobilnosti, tako imam pa eno idejo tudi za Matica, ki vsak dan nabira 10.000 korakov, ker jutr je pa dan brez avtomobilov.
3: Ja, pa kako neumen predlog je pa to?
2: Zakaj?
3: Z moje strani z lahkoto, a me spremljaš?
2: Ne, ja se zabavaš, tako, rabuš 2 ure pa pol.
3: Mislim, pa, meni ni panike hoditi 10.000 korakov, pač 3 zjutraj mi je malo neumno ostati, to priznam. Ampak, ajde, može.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
5: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
6: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva 2 meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
7: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojniv.odmev.si.
10: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
11: Champion!
12: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
17: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
19: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Oskrba z gorivi v Sloveniji je po zagotovilih Petrola stabilna. V družbi pa opozarjajo, da se državni model določanja cen prepočasi odziva na podražitve na mednarodnih trgih. Zauzemajo se za tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike. Poudarjajo, da morajo iz omejene marže pokriti tudi prevoz, zaloge in vzdrževanje infrastrukture. Slovenske odbojkarje pa nocoj čaka tekma za obstanek na evropskem prvenstvu. Ob 9:00 zvečer se bodo v Torinu v osmini finala pomerili Srbijo. Slovenija bo igrala brez poškodovanega Tineta Urnauta. Zmagovalca v sredinem četrtfinalu pa čaka boljši iz dvoboja med Belgijo in Češko.
8: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
8: Ne.
7: Ker na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
20: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
1: Vreme.
0: Ja, poglejmo, kako nam kaže na nebu. Trenutne temperature jih imamo 19 v Ljubljani, 19 v Kranju in 18 na Bledu. Drugač pa bo preostanek današnjega popodneva ostal oblačen, jutr pa končno nekaj več sonca. Lušten bomo imeli in temperature do 23 stopinj.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Zastoj imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil. Na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici je gneča proti razcepu za Dobrova. Zastoji pa so še na cestah Izola Strunjan, v obe smeri Maribor Hoče, Celje Teharje, Novo mesto od Krke do Revoza, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in Medno Ljubljana. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Opazil pa ste tudi radar in sicer na gorenjski avtocesti A2 pri uvozu priključka Brezje smer Jesenice. To je to za enkrat, nič 80 105.2, če slučajno na poti še kaj opaste. Srečno!
11: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Popoldan na Radio Antena.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.rimti.si.
24: Ko se šiht zaključuje, Jaka Grozdanov lih dober začenja.
21: Popoldan na...
0: Ja, upam, da vam rata čim prej prije domov do ons šihta in zato je fajn, da imaš na anteni super družbo z največ hiti, najmanj govora. In ta družba je lahko še boljša, ker ti damo opcijo, da tvoj najhit pride na anteno. Ja, zraven pa ti na roke lahko pristane še Samsung Galaxy Watch. Mhm. Kmal ti razložim še več o tem, tako da ne hod predaleč.

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Jaka Grozdanov sem s tabo na anteni, kjer pa vam ponujamo službo. Ja, za ene 3 minute lahko postaneš naš glasbeni urednik na anteni. Plače sicer ni, je pa velika šansa, da dobiš Samsung Galaxy Watch.
0: Za najhit na najradiju.
2: Najura.
1: Ja, iščemo tvoj najhit, komad, ob katerem ti dogaja, te spomene nekoga, nek moment, ali ga pa čist brez razloga nabijaš na glas in se delaš, da si v video spotu, ali pa da vrtiš na glavnem odru Tomorrowlanda, kakor jaz to mislim, ko poslušam tega. So wake me up when it's all over. No in to lahko narediš tudi ti. Greš na radioantena.si, izpolniš obrazec, napišeš svoj hit in zakaj lihta, mi pa bomo ta hit zavrteli na anteni, zraven pa te vržemo še v žreb za Samsung Galaxy Watch. Tako da, če kdaj poslušaš anteno in si misliš, ej, če bi bil pa jaz, ali pa bila jaz tam, bi pa sigurno zavrtel un moj komad. In veš kaj, zdaj ga lahko. Radioantena.si.

0: promet.
1: Zastoj imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, na ljubljanskem severnem in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, potem pa zastoj tudi na cestah Izola Strunjan v Besmeri, Maribor Hoče, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in Medno Ljubljana. Previdno pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Malence pri priključku Ljubljana Bizovik, pa še ena dobra informacija, da so posledice prometne nesreče odstranili na cesti Škofja Loka Jeprca pri Godešču. To je to, nič 80-105-2, če imate že kaj tazga. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si. V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
5: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Treat You Better, Shawn Mendes, Jaka Grozdano sem tvoja družba in zdaj je čas, da preverimo še dnevne cvetke našega gverilca Birkota. Tokrat se je otaknil v fitness projekt naših dveh padalcev iz Antenjenega zajtrka, Kaj Kovač in Matica Hercega, in seveda kot poznavalec projekta Plaža, ker se ga loteva že cel life, pa nič ni glede tega naredu men grede, je imel tudi tukaj Birko kar dosti zapovejati.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole je, danes je ponedeljek in na ponedeljek se ponovadi začne. Saj tako zgleda, ko vidim, da sta se pa kar naenkrat napadili na fitnesiranje in organizirano, trenirano športno vadbo. Fiskultura smo mi temu včasih rekli, po domačne. To, kar me najbolj čudi, je, da smo danes 21. septembra, praktičen, gremo proti konc leta in ne vaju spomnim, ne, da začeti fitnesirati je ponavadi novoletna zaobljuba. Telovadi se začne na začetku leta, naslednja faza se začne te malo premikati, ko pride pomlad, pa začnejo vsi naokoli malo tekati, ne, sam toliko, da drugi vidijo, da ste živi. Najvažnejše obdobje pa je pred poletjem, to so pa razni, recimo projekt hashtag plaža 2026, zdaj bo že 27. Ne. In to je to. Kako boste pa začeli zdaj se pripravljati, ne? Na dan mrtvih, a? Ali pa za zimsko sezono, ko imate tako bundo, pa noben ne vidi.
2: Ja.
3: Ne? Mogoče za Božič, ko je tako čas, ko nas obiščejo veseli debelin kot iz brado, ne? In ne vam povem, ne nosijo folku, ki je shujšal, ampak tem, ki so bili pridni. Tako da, kakorkoli danes, res ni dober datum za začet. Pa sam povem, hashtag. Ne. Mogoče jutr po jutršnjem, poslušajte me, bomo najdel kaj za motivacijo, zdaj, če res hočete, pač v naslednjih dneh. Jaz sem pa bil.
1: Birko, vsak delovnik v Antenjenem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Felix Sen in cascada, Upside Down, je bil tole Boy You Turn Me, je naslov komada, mi pa gremo naprej v novo urco in novo desetko. Martin Garrix in Ed Sheeran prihaja ta z njunim Repeat It v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
10: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
14: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
1: Radio Antena. Novice.
17: Zunanji minister Tone Kajzer se sooča z interpelacijo, ki so jo danes vložile SD, Svoboda in Levica. V SDS jo medtem zavračajo. Poslanec Franc Breznik jo je označil za izraz političnega obupa. Po njegovi oceni opozicija nima dovolj glasov za ministrovo razrešitev. Avstrijsko tožilstvo v Gradcu pa je vložilo obtožnico proti Slovencu zaradi umora nekdanje partnerke avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški sicer priznava, da je truplo zakopal, umora pa ne. Datum sojenja še ni določen. Iz Ljubljane pa naj bi prihodnjo pomlad spet lahko poleteli neposredno v Berlin. EasyJet prvi let načrtuje za 7. april prihodnje leto, nato pa naj bi letel dvakrat na teden ob sredah in nedeljah. Povezavo so sicer prekinili leta 2020 zaradi pandemije.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
0: Danes bomo imeli še malenkost več oblakov, jutro pa v sredo pa sonce in okoli 20 stopinj. Četrtek, potem ena izjema, ne vihte bomo imeli nekaj dežja, potem pa petek in kakor zgleda tudi za vikend, pa bo kar lepo in okoli 20 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah pa še vedno nekaj zastojev in sicer na ljubljanski, severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjano v obe smeri, Maribor Hoče, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in Medno Ljubljana. Nova prometna ureditev je v Ljubljani, na Letijski cesti v Ljubljani od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Samo tok ena informacija. Radar in kontrol ni, če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
19: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
20: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
20: Največ hitov.
23: Najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, kako zdano sem s tabo in zadnja urca skupnega druženja je pred nama. Ampak to ne pomeni, da na Anteni končamo za danes. O ne, ne, ker neki dogajanje je še danes in to, kar pride k nam po 18. uri, je krem de la krem muzike, ki jo poslušaš pri nas na Anteni. Kaj to je? Pa ti povem takoj po 10 hitih v vrsti. Ostan.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni in danes ob 6 prihaja na anteno Žan Ferbežar, ki bo spet štel do 30 na lestvici anteninih 30 lestvici komadov, ki jih vi hočete največkrat slišati, mi pa jih zato tudi največkrat zavrtimo pr nas na anteni. In prejšnji teden smo imeli na tretjem mestu Shakiro in Burna Boya. Daj, daj. Na drugem mestu pa je po več tednih kraljevanja na vrhu pristal Save My Love. No, na vrh lestvice antenih 30 pa je priplezu Alex Warren in Fever Dream.

0: Nov teden pa pomeni tudi novo gužvo na lestvici in ena od novosti je Tiffany Harris in Vertigo. Zdaj pa vprašanje, a bo Alex Warren še en teden ostal na vrhu, ali ga bo kdo vrgu dol? Odgovor dobiš danes med 6 in 8 zvečer, ko Žan Ferbežar prevzame anteno z novo lestvico Antenih 30. Radio Antena. Promet. Zastoj le še na cesti Tomačevo-Črnuče, opozorilo pa na novo prometno ureditev v Ljubljani, na Litijski cesti v Ljubljani od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, samo toliko za informacijo. Radarjev in kontrol ni, če pa kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
7: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva 2 meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
12: V Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
16: Ah, kot vedno.
17: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Nič 80 8780.
18: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Fredi.
1: Če se bom jaz vključila v teden mobilnosti, tako imam pa eno idejo tudi za Matica, ki vsak dan nabira 10.000 korakov, ker jutr je pa dan brez avtomobilov.
0: Ja, pa kako neumen predlog je pa to?
1: Zakaj?
0: Z moje strani z lahkoto, a me spremljaš?
1: Ne, ja se zabavaš, tako, rabuš 2 ure pa pol.
0: Mislim, pa, meni ni panike hoditi 10.000 korakov, pač 3 zjutraj mi je malo neumno ostati, to priznam. Ampak, ajde, može.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
4: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva 2 meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
5: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
6: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
9: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01 428 0606.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Forlajn sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. ZDA in Kitajska želita odpreti neposreden dialog o umetni inteligenci. Predstavniki obeh držav so na včerajšnjih pogovorih v New Yorku razpravljali o posebnem komunikacijskem kanalu za ta vprašanja. Ameriški finančni minister Scott Bessent je pogovore ocenil kot zelo uspešne. Obravnavali so tudi trgovino in pripravili teren za četrtkovo srečanje predsednikov Donalda Trumpa in Xi Jinpinga.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
2: Vreme.
15: V ponedeljkovem večeru in ponoči se bo povsod postopno zjasnilo. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Najnižje jutranje temperature pa bodo po kotlinah, nižinah in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na primorskem buri do 14 stopinj. Dan pa, kot kaže, sončen.
2: Promet.
15: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu, pokvarjeno vozilo. Drugih posebnosti niste opazili in sporočili, razen radarja. Opazili ste Belkedi v Bistrici pri Mokronogu. Hvala za čisto vsak vaš klic na znano in brezplačno. Prijetno večerno pot še naprej.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Začenja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
18: Najbolj težko pričakovan šov, pričakovana lestvica na frekvencah Radio Antena. Zakaj? Ker to je tista lestvica, ki v bistvu ti sestavljaš, ne? Tist, kar hočeš največkrat poslušati, tisto mi največkrat vrtimo in tako so potem zadeve razvrščene od 30. do prvega mesta, na katerem je zadnje cajte Alex Warren. From the second that you walked in, something like a fever dream, Alex Warren. Kako bo tokrat na tokratni lestvici? Lej, poslušaj nas dve urci, ne bodi težko, to je itak tvoja najljubša muzika. Imamo eno novost na 28. mestu, to ti lahko zaupam. Ktera novost je? To pa mejhen počakaš. Zdaj pa gasa, gremo na lestvico, tole je 30. mesto, Leonej.

0: Tisti komadov, ki se počasi poslavljate z lestvice Antenini 30, Bruno Mars, I Just Might, 27. na 29. mesto, predtem Leoni, Don't Worry, 29. na 30. mesto, zdaj pa je cajt za edino novost tega tedna, takole je na otoku, kar popularna zadeva zadnje cajte, ima tudi že kakšen bolj frišen komad od tega le, ampak zaenkrat se je ušesa najbolj usedil Vertigo. Tole je Tiffany Harris, 28. mesto in edina novost tega tedna na lestvici Anteninih 30.
1: Radio Antena.
2: Anteninih 30.

American Girls na otoku se gibamo po otoku zadnje cajte, s tem seveda mislim predvsem Veliko Britanijo. Tiffany Harris, novost na 28. mestu, edina novost tega tedna, potem Harry Styles pravkar na številki 27. Če gremo mesto više na 26. imamo pa tukaj Temper City in Self Aware. Antinini 30.

0: Če smo bili prej na britanskih koncih, Harry Styles, Temper City in tako naprej, ne, smo zdaj na nemških koncih. Chris de Sorendi, 25. mesto, Nico Santos, 24. mesto, to je pa to, kar zdaj le prihaja na lestvico on 33. Na 23. te pa čaka Olivia Rodrigo.
1: 30. Antininih 30.
0: Ja, mim grede, Nico Santos, čeprav ni slišati dejansko nemsk, Chris de Sorendi je pa Britanc, ampak živi v Nemčiji. Lej, lej.

0: promet.
1: Na vaši ponedeljkovi večerni poti počasni pas zaprt na primorski avtocesti A1 smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Nova prometna ureditev pa je v Ljubljani in sicer na Litijski cesti, kjer je od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Vzemite na znanje. Radar pa Bevkedi v Bistrici pri Mokronogu. Varno pot še naprej.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
4: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo. Vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran.

0: kupa še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: In Žan Frbeža.
4: V prvo uca smo slišali 8 komadov, med drugim tudi novost Tiffany Harris, Vertigo na 28. mesto, to je bila edina novost. Danes od klele naprej bodo mesta do enice premešana. Ne bo pa več nobenih novih komadov, tole pa je komad, ki je na prvem mestu, zdaj že nekaj cajta, Alex Warren in Fever Dream, no nekaj cajta, no zdaj, če sem bolj natančen, 2 tedna. Ta teden bomo pa videli, kakšna bo situacija. Pusti se presenetec. Zdaj ne pa pičmo na 22. mesto aktualne lestvice Anteninih 30, Another in 54 Ultra. Talk to you.

0: Rad in Hug Yourself pred tem Another in 54 Ultra, 22. mesto. Več pejmo malo višje. Tame Impala 20, DJ Goja 19, Josh Fawaz 18. mesto lestvice Antininih 30.
1: Antininih 30.

0: V prvem delu se pravi, preden pridemo do 15. mesta, preden pridemo do polovice, servira še Taylor Swift in Damjana Davida. 16. ne, 17. in 16. mesto.
1: Antenini 30.
0: Antenini 30.
1: In Žan Frbežar.

0: 24. septembra, poročen, možakar, ženske pa v jok, a ne? Moja tudi prav, da je fejzdec, pa da dobro zgleda. Tudi v redu. Evo, to je bilo 16. mesto in s tem zaključujemo spodnji del lestvice Antenirih 30 zgornega. Začenjamo vsak cajt na 15. mestu Kmal, Felix Jen in Kaskada.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: Televizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili rogel-romat.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzena.net.
9: Radio Antena. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. V Benetkah pa razmišljajo o precej višji vstopnini za eno dnevne obiskovalce. Ta trenutno znaša od 5 do 10 evrov, za leto 2027 pa eden od mestnih svetnikov omenja možnost, da bi najvišja cena zrasla na 30 evrov. Razlog je preprost, mesto je tudi z vstopnino še vedno prepolno turistov. Lani so sicer obiskovalci za vstop plačevali le ob določenih dnevih in urah. Mesto je s tem zbralo več kot 5 milijonov evrov, prodanih pa je bilo skoraj 680 tisoč vstopnic.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
12: Vreme. Ponedeljkov večer zaključujemo s temperaturami v Ljubljani, Vrhniki in Celju pri 18, Maribor, Črnomelj 19, Ptuj 20, Veržej 21, Ajdovščina 22 in v Izoli 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bo povsod postopno zjasnilo, jutri zjutraj pa bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti, bodo pa temperature zelo sveže po nižinah, kotlinah in alpskih dolinah le malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem ob buri do 14 stopinj. Dnevne pa od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
9: Promet.
12: Nobenih težav, posebnosti in drugih nevšečnosti prometnih seveda ni na vidiku. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Sicer pa zgolj vednost dajem, vzemite na znanje, na Litijski cesti v Ljubljani od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev 50 in ne več 60 km na uro. Lep večer.
13: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
14: Lestvica Anteninih 30 in Žan Ferbeža.
15: Zajte za začetek drugega dela lestvice Anteninih 30. V prejšnji urci smo šli od 30. do 16. V tele urci gremo od 15. mesta do enice. Kjer je zdaj le dva tedna, Alex Warren s komadom Fever Dream, mogoče se bo situacija danes spremenila, mogoče se pa tudi ne bo. Pusti se presenetiti in poslušaj. Lahko ti povem, da imamo dve slovenski zadevi nad zgornjem delu lestvice in lahko ti povem, da bomo zdaj začeli številko 15, Felix Jen in Kaskada, Boy, You Turn Me.

0: Joey and the Beginning, tole je Svicanti 30 in zdaj je cajt za J-Lo in Davida Ghetto. Save Me Tonight, 13. mesto lestvice Antena 30, pol pa prihaja Žan Serčič.
1: Radio Antena, Antenini 30.

0: Kiran se je poročil, v resnici ne, samo za potrebe komada, seveda. Ampak mi poslušamo kar tega Lezari, Mars in Venera. 12. mesto lestvice Anteninih 30, bomo pa zdaj mejkan poletno pospešili ritme s Juglom na številki 11.
1: Anteninih 30.

0: nasprotja, Palestina, Izrael in tako naprej, je prišlo do tega, da se je poslovila skor cela njegova spremljevalna ekipa. Ed je tudi povedal svoje mnenje, ki je nekje vmes med vsem skupaj, eni veseli, eni ne, ampak pustimo to, zdaj ne bomo o tem razglabljali. Nas sicer marsikaj zanima, ampak zdaj na lestvici Antinih 30 samo muzika. Tole je bilo 10. mesto, Giovanotti in Alfa sta na številki 9 tega tedna.
1: 30. Antininih

0: tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antininih 30 in Žan Frbeža.
3: In še mal pa bomo pri vrhu lestvice Antininih 30. Na vrhu prejšnji teden, na tretjem mestu Kygo, na drugem Shakira in na prvem... Warren s komadom Fever Dream. Evo, tako je bilo prejšnji teden, ta teden pa takole, lej, na 10. Martin Garrix in Ed Sheeran, na 9. Jonathan Alfa, na 8. Somber, zdaj pa je cajt za 7. mesto lestvice Antininih 30, kjer je ta teden mesto višje kot prejšnji teden. Teddy Swims s komadom Mr. Know It All.

0: Joker, Bibi Rexa in Faithless, New Religion, prejšnji teden na petem, ta teden na šestem, bil pa je to komad, ki je bil lep cajt tudi na prvem mestu lestvice Anteninih 30. Zdaj pa je cajt za vstop med najboljših pet. Na petem mestu ta teden Joker Out in Odsevi sonca.
1: Anteninih 30.

0: Tale komad, kar nekaj cajta suka takole med najboljšimi, ne? Houston Jack Style in Yon, Turn the Lights Off. Tako kot prejšnji teden na četrtem mestu, bil je že tik pod vrhom, pa skos tukaj le nekje. Evo, na petem mestu predtem Joker Out, zdaj pa gremo na tretje, drugo in prvo mesto tega tedna. Na trojki Kygo, Galidin, Griffin in Save My Love, mesto niže kot prejšnji teden.
1: 30 največkrat predvajanih na anteni.

0: Daj, lestvica Antenini 30 je tole, to je komad, ki je bil prejšnji teden na tretjem mestu. 5 Joker Out, 4 Juste, na trojki Khalid, Kygo v bistvu s Khalidom in Griffinom, Shakira na dvojki, te zanima, kdo je ta teden na prvem mestu. Čist mečken potrpiš, pa smo tam.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
0: In cajt je, da razkrijemo, kdo je na prvem mestu. Lestvice Antininih 30, Shakira Burna Boy na drugem mestu, Kygo Khalid in Griffin na tretjem mestu. Ta dva komada sta samo zamenjala svoj mesti. Na prvem mestu dva tedna zapored. Warren s komadom Fever Dream. Kaj pa ta teden, kakšna je ta teden situacija?
11: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
0: Ja, takole, da bomo še en teden na prvem mestu poslušali Alexa Warrena s komadom Fever Dream.

0: aj hit ti prinese pametno uro. Na radioantena.si nam povej svoj najljubši, najhudejši, najbolj fenomenalen hit, pa ti ga. Če nam poveš še, zakaj ti je všeč, zavrtimo.
1: Hkrati se poteguješ za Samsung Galaxy Watch. Za najhit na najradiju najura. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
10: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
0: Vreme.
16: Ponedeljkov večer zaključujemo s temperaturami v Ljubljani, Vrhniki in Celju pri 18, Maribor, Črnomelj 19, Ptuj 20, Veržej 21, Ajdovščina 22 in v Izoli 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bo povsod postopno zjasnilo, jutri zjutraj pa bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Bodo pa temperature zelo sveže po nižinah, kotlinah in alpskih dolinah, le malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem ob buri do 14 stopinj. Dnevne pa od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
0: Promet.
16: Nobenih težav, posebnosti in drugih nevšečnosti prometnih seveda ni na vidiku. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes. Naslišanje znova jutri. Sicer pa zgolj vednost dajem, vzemite na znanje, na Litijski cesti v Ljubljani od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev 50 in ne več 60 km na uro. Lep večer.
17: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Otprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na iliriko.si.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj
2: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
3: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Sveže na anteni.
6: Felix Jen in Kaskada. Boy, you turn me.

0: Свеже на антенні.
1: Moving to the sun.

0: Vision na Antini.
1: Temper City, self-aware.